Mike and the Mechanics med låta Over My Shoulder, en låt som funker veldig bra på sommeren, synes jeg. Vi skal over til bergenseren Gabrielle i regnværet. Du går fri.

Sting. Nu är det snart klart för att nyheterna ska få lov att ta över och jag är tillbaka också efter nyheterna med mer god musik. Så bara följ med där och fler önskelåtar. Men upp till nyheterna får du Great Balls of Fire av Jerry Lee Lewis.